Тосо моя санярєння, скупай сваїх пресаняла, скупай Радіо Срака ін Альфі Ніпіч.